fortsætter til Island, hvor vi her siger goddag til Sigurdur Flosason Trio. Han spiller East of the Sun.

Danske Kosmos driver nummeret Beautiful Nine fra deres nye album And The Sun, som er ugens album her på P8. Brandy Younger spiller ny musik for dig nu, og det er et nummer, der hedder You're A Girl For One Man Only.